Chobananba, ta sonyi bi loji di Zimbabwe da jeje kongka li ru, dinzi chalini jia chansin zi go la jashi di le chongji pali ri. Ta man tu di, jizzi ni yin bi Zimbabwe jashi chongmo yo, anzilin zin la kabar jani, kongka yi ma chirin droga jia loji she donru ji si. Ya da nga zi nyan da loji di, nyan da jenyan go.

te yanjar kama o pazo su ya tu talo mele da yulare ti taba shebo mare ele ya tam do la mo da do je da yi